0: Máyín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, lájí ṣe bí ọ̀yọ́ online radio.
1: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajísebíọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì wa o, Ajísebíọ̀yọ́ láàárí, ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
2: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari, Oyo ni se bi ba beni kokan.
3: Ajisebi Oyo laari, Oyo ni se bi ba beni.
1: Ha, mi mo l'Olorun oba.

A ní tẹnu kọ́ tètè bọ̀ lìkọ́. Èmi gangan dẹ́yìn nǹka ọ̀la súnkàn mí ká sàmà sí dáadáa pẹ́ ń bọ bí awo irin. Hàn-ín ajá àlọ́ ọ̀yọ́ tí èyí gbó lásán nítorí bèmi ọ̀bá rẹran kò mọ́ra bá mi èèyàn ni o. Èmi gangan wá lọ̀rọ̀ ẹni tó bá kàn wù kó tún máa sọ mí zó ni. Ẹjọ́ rọ̀ ń lọ́rùn àròyé ní sẹ́ẹ̀ bá kà igbé kíkẹ́ ní sẹ́ẹ̀ yẹ lóko.

0: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọyọ́ online radio.
1: Ajíṣebí Ọ̀yọ́ làárí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.

Tọ́ ìbà Ọlọ́run ọba Olódùmarè lèmi kọ́ ju tí n bá kọ́kọ́ dénú inú ilé agodo. Ṣé mọ̀ pé kò sí agbára kankan níbi kankan tó tó agbára Ọlọ́run Olódùmarè? Wàlà haúlá wàlá kù wátá ìlà bìlà àlì.

0: lálẹ́ yìí.
1: Bó ṣe wá wà ní líìkì bẹ́ẹ̀ náà lọ́wọ́ wà ń gbàǹjà, Ọlọ́run ló lè sàánú orílẹ̀-èdè wa yìí, ló lè sàánú gbogbo wa. Ní ọ̀nà kan, ọ̀nà kejì, ọ̀nà kékeré, ọ̀nà tó tóbi, ọ̀nà kéékèèké ni gbogbo wa wá ń jẹran ara wa. La ń fara ni ara wa. Níbi tí ọlọ́pàá bá ti fi ara ni mẹ̀fúnù ti ń lọ lórí títì ti ń lọ ní gbogbo ẹ̀. Níbẹ̀ náà lọ́lọ́kadà ó ti máa fi ara ni èrò tó gbé. Ibi ọlọ́kadà bá ti ń fi ara ni èrò tó gbé tóun náà bá tún ṣe gààyà. Nígbà tí ọlọ́pàá ti fara ni òun náà, òun náà fara ni èrò tó gbé. Èrò tó gbé tóun tún jẹ́ tóun náà jẹ́ bóyá òun ta èròjọ oúnjẹ ni. Òun náà a tún lọ mú Kóngò, Kóngò níke, aṣọ sínú omi kó lè bá a fún pọ̀. Gbogbo wa àwa ń yẹ àwa ń rẹ́ra àwa jẹ torí Ọlọ́run, torí Ọlọ́run. Nímo torí kí ni kí la fẹ́ dà, kí la fẹ́ fi gbogbo eléyìí ṣe.

0: gbọ́ ta ló lè jí tó tún lè pa, ta ló lè pa tó tún lè jí. Ọlọ́run ọba mi nìkan náà ni o. Egbe lẹ́yìn ẹni àdá lóró, egbe lẹ́yìn ọmọ òde kan. Ọlọ́run ọba ìgbà lọ́wọ́ rẹ̀. Mímọ́ ògbó ni fún orúkọ Ọlọ́run ọba Olódùmarè, Ọlọ́run gbọgbọrọ bí ọwọ́ aṣọ, àkìkì tán. A ní tá a bá kìgbọ́n, tá a tún yìnbọn, a tún ń kì ní o. Lèbí ṣe máa ń kí Ọlọ́run ọba mi lóòrèkóòrè. Nítorí pé kò sí agbára kankan níbi kankan tó tó agbára Ọlọ́run ọba Olódùmarè. Wàlá haúlá wàlá kò wátá. Ilá àbẹ̀lá àlè ràzín. Agbára tó dá òkun sí méjì.
1: Ẹ̀mí mi tó bá rẹ nígbà mo múlẹ̀ fún ọ bàbá.
0: Agbára tí ń mú ọ̀sán tí ń sọ ọ̀sán dòru. Agbára tó tún lè sòrú dọ̀sán.
1: Ẹ̀yìn rẹ kò sẹ́lò mí.
0: Lẹ́yìn rẹ kò sí ẹlòmíì o. Ìwọ ni, ìwọ ni, ìwọ ni, ìwọ ni, èmi ni tó ń jẹ ẹ̀mí.
1: Olórí ẹgbẹ́ pẹ̀lú ògùn àwọn ń
0: tẹ̀lé. Alpha àti Omega.
1: Òmúlẹ̀.
0: Ìbẹ̀rẹ̀ ohun gbogbo àti ìparí ohun gbogbo.
1: Olùdarí kò sẹ́lòmíì.
0: Lẹ́yìn rẹ kò sẹ́lòmíì mọ́ o.
1: Ọlọ́run gbogbo èdè.
0: Ó sì ń kankan mí mọ́.

ẹyin tẹ bá fẹ dáná gáàsì ẹ máa gbé gáàsì jìnà sí anything tó lè múná o anything ló lè sẹlẹ ó kọlọ ọba máa pa ọkọ máa pa wá mọ nínú ewu gbogbo ayé gáàsì láwà yìí gbogbo ilé ló ní gáàsì bá fẹ dáná gáàsì ẹ dákun tójú tì yẹ làpàrọ kí ríran ni ẹ mọ gbogbo nǹkan kan náà máa lọ rojọ nta gbàgbé nǹkan sórí iná máa jóná nù lé ẹ má dáná sun lé o. Ẹgbẹ́ sínú rò rí náà ọlọ́mọ ìjọ sẹlẹ̀ tó bá sẹlẹ̀ tí lé bá jó ìbùlẹ̀bẹ̀ kó lọ. A ò ní ọgbà yín sílé sójú àpá ọmọ ìjọjú ara. Ẹ wọ́n sọ December lẹ́nu àsìkò ọyẹ́ ni December o a sì mọ̀ pé ọyẹ́ ara máa kan àwọn pákó a máa kan àwọn ewé oko iná a máa jó. Mọ̀jàlá a máa gbé iná lọ sí látinú oko kan sínú oko míì lásìkò yìí lórí àwọn ewé a máa gbẹ hán hán dáadáa atẹ́gùn a sì máa fẹ́ yẹ́wúyẹ́wú a máa fẹ́ rẹ́súrẹ́sú iná wo ni ó sì rátẹ́gùn tí ò ní máa tún tí ò tún ní máa ka àyà sí. Ká máa sọ́ra wa kọ́ lọ́ máa sọ wa.

ògùn ń bẹ tó ń bẹ tó wà tó ń jẹ́ bí ìtàn kọ́ka iṣẹ́ agbára gangan tó tó agbára ọlọ́run lóde mare ni wà láhàólà wà lákù wá tá ìlàbìlà àléyè làásì. adéyínká ọlásùkàn nílé mi ń jẹ́ pàpín baálẹ̀ vila ìlàsà àròkò tí so lórí ọbẹ̀ nínú àwòtán kan adéyínká ọlásùkàn mi kásà máa ṣe dáadáa ajókọ bí ẹni kìlọ̀.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ẹ má bínú, network ló já mi tíntín.
0: Alladhina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakeel.
2: Àti ṣe bí ọ̀yọ́ láàrí, ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.

ẹnìkan bí mi ó lẹni tí ò bá wá lọmọ láyé tí ò bímọ láyé bó wá nírú wọn náà wọn sì lè máa gbáyé lọ kárin ké se bí ìdodo ẹfọn àǹfààní wà ààyè wà fún ẹni tí ò bímọ náà láti máa gbáyé lọ kárin ké.

tí ó dorí kodò bí àdán ò sí nígbó. Kíni ìhún a sì mọ́ solúlà jù láàrin ẹranko. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio náà ní bábá wọn. Nínú kágbóhùn sáfẹ́fẹ́ àlẹ́lẹ́gbẹ́. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio. www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ wa.

kò sẹ́ni kankan tí ìjọsìn tọ́ sí. Kò sí nkankan ohunkóhun kankan tí ìjọsìn tọ́ sí o. A fi Ọlọ́run ọba náà mú fi ní ọba bí Ọlọ́run ò sí o kájọba wárí fún.

ẹyin bá mi ẹyin àgbà alágbà bá mi alájì adémọlá àríwọlá láti amẹríkà ẹ wá bá wa dá sí ẹ dá sọrọ yìí o bá mi king saminu adépọjù ẹ wá bá wa dá sí.

0: Bájájú jẹ́mi o.
1: Àkèrè di sílẹ̀.
0: Àwọn ti jẹ́ kórí wọlé bàbá lójú ere. Ẹ̀gbọ́n fún mi lóge-èdè.

0: jẹ́ pé àtọ́lówó àtọ́lọ́rọ̀ tá a bá ti jọ jẹun ní sàárè tán báyìí yóò kò tó di ìtaàrònú ó tún dàsìkò sínú.
1: Alágbára aláwòrán bí ọmọdọmọ yín náà ni.
0: Ibẹ̀ lẹ́ ti máa rí táwọn èèyàn ti máa ṣe pápá ìtúlù iṣẹ́ olóore lọ́tún lọ́sì. Ẹni tí ó ra nǹkan sínú fẹ́lòmíì, ẹni tí ó ra oúnjẹ sàárè fẹ́lòmíì.
1: Kání
0: tẹ́ bá dé ìlú Èkó, wà láì dàláì.
1: Mo ní
0: oríṣiríṣi prógíráàmù lọ́tún lọ́sì káàkiri gbogbo ògbòrò, káàkiri gbogbo ìlú Ọ̀yọ́ náà, káàkiri gbogbo ìlú anílẹ̀ Odua ní àyín ní Nàìjíríà wá ń bí. Káàkiri àgbà ńlá ayé.
1: Tẹ́
0: bá dé inú mọ́ṣáláṣí, Kúránì lọ́tún lọ́sì ní.
1: Àti kọ́mọ́ndà mo dúpẹ́ Fáláwọ̀ bí mo dúpẹ́ Kádàrá mo dẹ̀ dúpẹ́ Sábàbí.
0: Kódà ẹni tí ò mọ Kúránì ká yóò mọ wá ibi tí ó ti mọ gbọ́ wá sí káàkiri.

tàbí tí bàbá mi fàtà ìbàǹdé ló lu sọlá náà tí wọn bá wálé láti amẹríkà yín kan ní bàbá mi ẹ máa dì í mẹrù lọ mélòó gbogbo ara mi ẹ kàn ká mi rí bí tí báyìí ní lẹkàn dì mí máa po gaari àbá po ìsẹmó.

0: More music on trendybeats.com.
1: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń jálá lálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajísebí Ọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì wa o, Ajísebí Ọ̀yọ́ láàárí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
2: Ajísebí Ọ̀yọ́ láàárí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
3: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lajise.

0: Ẹni bá wẹ̀jú inú lẹ̀rù ń bá o. Ẹni bá wẹ̀jú lẹ̀rù ń bá. Ẹni tó lójú inú lẹ̀rù ń bá o. Ntí mo ń rí yìí kọ́lọ̀ mọ́ jẹ̀ wá sí mo sẹ́ni o. Wàhálà ń bọ̀. Ọlọ́run ní járí wàhálà. Mo wí o. Mo ń ké o, mo ń lọ ọgbun o, mo ń ké o.
1: Gbogbo a rí

0: orí mi gbè mí o, má padà lẹ́yìn mi o, mo rò bẹ́ẹ̀ ti gbẹ̀gbádùn wá sí i. Amiru já sí ọjọ́ òkú Ànábì. Adéyìn nǹkan ọlọ́sùnkàn mi náà ló kọ́ mi o.
1: Ẹfun ni ọba ọ̀rọ̀ níbi tó bá wù ló máa ń gbé sí láyé. Akọyin síbi tí kálukú wá ń kọjú.
0: Orílẹ̀ àbáfọ̀ àbáfòsà sílẹ̀ nígbà tó rí ń gbé ni ẹyin tèmi kí lo sàn wò.

tẹ̀sù bá gbèmí náì 2022 ìjọ sàríyà tùtàkì kí n bàyí dọ́tì tìjà ní àlọ́pẹ̀tọ́ ọkùnrin tóbìnrin tó ní lẹ́tà lẹ́jọ́ síbi àdúrà alẹ́ òru abiyí làyí látòlẹ́kọ́rì night of majesty wa tí yóò wáyé ní ọgbọ̀njọ́ oṣù kẹrin ọdún 2022 ìyẹn the 30th of april 2022 ní dédé agogo mẹ́wàá alẹ́ ni ètò àdúrà òru abiyí náà yóò bẹ̀rẹ̀ dídí àfẹ́ mọ́júmọ́ kedere olùgbàlejò ọjọ́ náà ni Sheik Abdulrahman tẹ̀sù bá gbèmí bàbá ń san fat world wide lábẹ́ bàbá wa Maulana Sheik Abdul Salam Akosile oníwàásí ọjọ́ náà ni Fadila Sheik Usman Atapawi pẹ̀lú àkòrí wàásí tí ó máa dá lórí Faith Ali Iman Imani alárí ọjọ́ náà ni Asakira Fatima Ubu Rasul ẹ máa bọ̀ wá kí àjọ pàdé níbi òru abiyí láì látòlẹ́ kọ́dírì tí a pè ní tẹ̀sù bá gbèmí night láti bí kíbi tí ẹ bá gbàdé Ìkòròdú ẹwọ́kọ̀ tí ó ń lọ sí ìjẹ́dẹ kí ẹ sọ kalẹ̀ ní abúlé Èkó bus stop kí ẹ gbèrè ìlú péjú Olúsọlá street ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí ẹ lè pè sí ní 08171957820 tàbí 07043318954 tẹ̀sù bá gbèmí night 2022 àdúrà tèmi.

0: Ìkéètì ẹgbọ́ kí ni ìtumọ̀ Olódùmarè kẹ́ ẹ ṣàlàyé ẹ kó yé gbogbo wa ẹni tẹ́ẹ̀bà rán ẹ yára rán o èèyàn tẹ́ẹ̀bà bẹ̀ ẹ tara ṣàṣà kẹ́ tètè bẹ̀ ẹyàn èèyàn kó gbá létí àkọ́gbá kí mẹni jẹ́ olúmi kí mẹni èmi olúpa káwọn èèyàn tó tètè mẹ́ran tútù wọjà.
1: Bàbá mi Ajísùn tẹ́lá ẹ mọ̀mọ́ bínú àdùnní ló ní bó bá dowúrọ̀ yìí kí mọ̀mọ́ báyìí lòdì orin.

0: ẹ kú dédé àsìkò yìí o.
1: Ọmọ yín, àbúrò yín, ọ̀rẹ́ yín, alábàádámọ̀ràn yín, olólùfẹ́ yín náà ni. Tẹ́ ẹ ti mọ̀ pé ẹ ní mowó, Adéyinka Ọlásùnkànmí Kásámàṣe dáadáa. Ajókọ̀ bí ẹni kìlọ̀ wà, ajá lọ́ọ̀yọ́ ti gbó lásán.

0: gbogbo ẹyin tèmi ẹkún ọmọ àní bá wọn sún ẹrù tàbí amọ èyí tí rò wọn ní dì fún yín o wọn ní dì fún èmi náà wọn ní dì fún gbogbo wa. Àníríkú ọkọ àníríkú aya àníríkú ọmọ àníríkú ẹbí àníríkú ara o. Kámọ lọ dáadáa kámọ bọ dáadáa tóró gíní ládì ẹ bọ ọkọ èmọ.
1: Kókìkí mi yóò tàn kárí.
0: Kókìkí tèmi tẹyin kó kàn káàkiri.